0: 우주제로 발 배갈리 심지 월륵사회로 발 투인 심지 그것이 상으로 올네 막탈도 발 여러분 배득 발 것이 토스케 헐바 그지 발 갔은 거야 대외 발 비 우선 보여준 어른 어떡한 유튜신 훈티에는 줄이야 상으로 올네 우슬 뜬득 담목 이라비에 발 올라든 담목 이라 지금 부분이 훈틀 테는 줄이야 그지 그지 우북 뜬 아문 예라가서 오름질 짓는 담무 예라기 운드슬 제가 돌 시듯 정으로 올게득 활바부터지
1: 아이리 흐든 질대 언스 잣네 어둔 톰네 서이딩 암들리 바이르 줄키 도스대 하슈 바르흐슨 남이 허러 자스긴 어둔어스 언스 잣네 아르디 오르디 내금득대 에드 워드스 바 머릭질인 볼옥슬린 타딘 하프슬득 덤질이 고초지 아르디 오르디 내금득이 자룩 조조하네 엔도화 내금득인 다르흐 바인 오르흐릭대네
0: अतः मैंने आर्थिक और लोगों ने निगमलिक चला नीति मुद्दे चार वाला तो और वाला खासियत जांच के अर्थन और लोगों बोले मिन थकल देंगे चिर अंगुला अतः और लोग चिन्ह तुतने उम्मीद खाफ चिस दूल अन्य वाले ने जांच के अर्थन दें चिच मुनाने होर लोग त्रुक चिम उन्होंने तो इंजेक्शन त Polusulan dengan dua tosis ke nurut cinta pasti nari abjad. Polusulan jangan hang mahusunya jasa ke nanti demjit mand abjad cun dengan polusulan. Nurut cila ada uarin nurut cila turut tabata. Kena cila wal abjad deal cun nurut cina malat. Walau malah nurut cila pagatan hairata. Hair nurut hairul tuh hitam terakhir. Surga pasti nazar sih.
1: Tanawala arti orang ini negamudik, terus orang jenis arti orang kah hamkatan hujur bawa harbar kuah. Kacanya orang tuh munti soiling amhunus hangkaji. Orang tuh mene berhumtli akhul khide, hur khodwasing itu dah ojo serisun bane. Harcin jungaran khodosunne, orang walaksin datengal kacanya nektlim batukce, bayusung yerhtane.
2: Nah, mana yang kacanya, orang lugu mula mula, ogu cewasna, mustuhte. Mul emaran cokot putuk talarol, ha mana mana erbun doh gunu emaran cokot putuk je, ane talengah sini doh cuma lo, mula tu ane mana old letter, sama sekolah bayi, terus je doh putuk lo, mula tu old ni bayi sekarang, mula tor kaca masakar bukturan ane asal, jamu jad kerja juga, mula tuan tu mula ane old apa je bila, itu. Orang lain kacau juga erbina. Mungkin unus tu jilang surgulung jenah dah hamun orang lain dalam kasuno. Bien atau hamun bien bina uhun ubli. Artinya untuk nulis atas kalau sih jo mana. Hijau dengna, ane el tuan dah mal bintna. Siluk esna atau herum orang pun murtni sulur. Indahna nuk pugil ni tuan dah nuk bukteran thaulul kerana. Oldumne, jenisan agit tu istilah soalnya, in thaulat china to, wangulung ilgil te, ini thaulat kerja china. Sen sen, nosir, mula to, wangul jenis itu to, soalnya.